0: Yes, sir. Nou pa lage lou, nou pa lage lou.
1: Dali mèmè kontan.
0: Ou sou le fan se tu opi kana, eh? Fè mèmè nou an le kousa. Dou bou, dou bou, dou bou, dou bou, dou bou, dou bou. Ou sou le

Uy, uy, uy. Saben si ve a su principal. Dabu, mira. Dabu, dabu, dabu, dabu, dabu.